0: קונסטרוקציה אליט. אליט. קונסטרוקציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Радио Пловдив.
3: Фактите в ден след ден.